0: Rajan Dambi, Mahun Tashide, Ukalan the Gordigi, New Ukalanda, a danger and Gansun don't she jinser. Key Nanjitandun, Ukalanga, danger and Gansung and Dakurzona, Ukalanga, Mahuinser. Faran Satan, I inch sushi be Ukalanda, a danger and Gansun shaper mugby, Tanglang Nandiki, Ninter Parisani, Zetsudi, Zetsu Juji Yamdija, Sanji Drupal Sundi Tang, Makalunga, Kunganitsilde, Chapter Shibari. Dear short, Inji was your loan chin Satamuga Jajid, Munger Yakum Yenazam, Ukalanga, Yakum Mangui, a Mahun Shippi in charge user. Financi Yanjiji Dupata, now other seasons in Ger Sanji Jungi, Pesakufuga, Chi Chisum Yen, Tandi, Zetsulan Kubjajid, Tanglang Nandin, Tam Chilagavi, Nandil Jim Batan. The Kongto Yakub, the other set of Tam Chitol of Pamin Jungi, Stonesum Jung user.
1: Amir Ki Jung Amachikangi, Chi Jessam Yena Jatota Sumi Pity. Amir Kipson's and Kalum. Америки махунги ци жибжинин жибжири ди цулб жинев зун айланга цутхо гадум ангачул тарсу шедин сер аджа батарна америки махунги айланг чка дан цундум саклб жиби жизнла гадум шет ба лхтар шеди мафсл мамта да гадум хтан кэлдан гэмме би жизн цама чхун дир жижил ше бир аджапч шедин сер америки махунга жон ямар хч кэнгэ шедир америки махунги даживи ци жисмни ада чг би ци жобжил нявар айланла цутхо гадум шет ба лхтар ши батан гаптхо дир хтан кэлэн гэмме би Yatan Jibchilla, Lamtub Jirtajibatan, Tankatan Gabi Jesung, Gurre, Jibjim Nipa, Nyamber Siusir. Ninting Hadur Tulum Puy in Hinshilla, Zomi Pity, America Yelling of Toto Gardma Tarsushi de Mapsel, Hormuts Tunga of Jetty, Jenjin Sipian, Eastwood Summer, a Yachin Yahir, Lion Lindy in City.
0: Yankanaba, Sanjin Yamdu, Lenson Shatarson, Lenson de Zomjuba, Hour and Sutan, Zomjing Gankarwa, Sonam Terratan, Huartin Ya, Tarkilwa, Durjitera.